McDonald's, na biralištima moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat sta statura.